ាត់នោះបតាមឡងសាប់លីទឹកលែបរងការប៉ាំងមីងទៅត្រង់ចាងដឹងដឹងនោះទៅត្រង់បតាមឡងអុយប៉ាំងពំតលិចអត្រិចវាក់ទៅមត្ររឿងត្រង់ចាងនៅអុកស៊ីចាប់ប៉ាសយកស្ដឹងអានកនប្លេមកអុយទៅកប់កាលទីលឹមត្រង់ទៅយុរបៀកតណាប់តាបទៅកុំកនប្លេត្រីងលិចក្លាស់កទៅនោះអកចាត់ដឹងជាមត្រងពើមចាំងត្រកលែផ្ទៃប៉ាំងត្រីងវិញទីងទៅពកណេតណេតលិចពើមចាំងចេញលើយួរទេពើមត្រងចាំងប៉ាំងតកជុងយួរយកអានកនプレイត្រងតយដឹងជាងគឿនលឹមវាងទគុំអតិចបថាគឺថត់ប៉ាំងត្រីត្រងកឡងពើមចាំងសាទៅពកទៅកបទព្រះដានជាងពើមចាំងពើត្រងកឡងអតកចយចាំងខ្យត្រងទព្រះណៅអលកចាប់ប៉ាំងណេតណេតតកជុងកចាក់គិញទេត្រង់រ៉ាសបុះនៅបះណារដឹងបាវប្រជាវបតារូបសាឡាយទៅតាំងអេលុយឌីពនេកនプレイប៉ាំងដេប៉ូលលុយជុកប៉ាល់កមឹងអពេងកូប៉ាំងបកតបឹបលឹមម៉ងរ៉ារយដឹងរងតឹង